Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 29. septembra 2026. godine u 73. godini života na ahiret preselila Purić, rođena Velagić, Muharema, Fatima iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u četvrtak 1. oktobra 2026. godine u 16 sati i 30 minuta, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni suprug Ekrem, sin Amel, kćerke Merima, Mirela i Ekrema, unučad Zana i Dair, zetovi Emir, Fahrudin i Amir, snaha Merima, braća Ahmet, Nijaz i Zijad, sestra Ajka, porodice Purić, Velagić, Tatarević, Nuhanović, Fetibeković, Delalić, Mujić, Hasanović, Mustedanagić, Brkić, Đajić, Šahinović, Alukić, Paloš, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

To su bile, dakle, informacije iz policijske stanice, vatrogasne jedinice te hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa vezano za period od 30. septembra od 7 sati do 1. oktobra do 7 sati, odnosno pojave i događaje u gradu Bosanska Krupa. Naredne minute posvetit ćemo informacijama iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa te informacijama iz elektrodistribucije.

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Osam je sati i 14 minuta, trenutna temperatura zraka u Bosanskoj Krupi iznosi 11 stepeni Celsijusa, a kada govorimo o ostalim gradovima iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kažu temperature zraka izmjerene jutros u 8 sati su sljedeće: Livno 5, Sanski most, Srebrenica, Zenica 6, Bihać, Jajce, Sarajevo 7, Doboj, Tuzla 8, Gradačac 12, a jutros najtopliji grad u Bosni i Hercegovini u 8 sati bio je Mostar sa 16 stepeni Celzijusa.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 29. septembra 2026. godine u 73. godini života na Ahiret preselila Purić, rođena Velagić, Muharema, Fatima iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi.

0: iste.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 1. do 3. 10. Batat 2.45, juneća plećka i vrat bez kosti 19.95, sir Edamer Gouda Milkland 1 kg 9.95, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kof 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
5: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
4: usluge profesionalnog zavarivanja,
5: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 29. septembra 2026. godine u 73. godini života na ahiret preselila Purić, rođena Velagić, Muharema, Fatima iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u četvrtak 1. oktobra 2026. godine u 16 sati i 30 minuta, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni suprug Ekrem, sin Amel, kćerke Merima, Mirela i Ekrema, unučad Zana i Dair, zetovi Emir, Fahrudin i Amir, snaha Merima, braća Ahmet, Nijaz i Zijad, sestra Ajka, porodice Purić, Velagić, Tatarević, Nuhanović, Fetibeković, Delalić, Mujić, Hasanović, Mustedanagić, Brkić, Đajić, Šahinović, Alukić, Paloš, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: sponsor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Erna Sedić.

opština koja čuvaju tradiciju i stare zanate Unsko-sanskog kantona. Na žalbene predmete u Sarajevu čeka se više od 5 godina. Troškovi energije izazvali nagli rast inflacije širom Evrope.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona upriličila je u Bihaću prijem za prijećenice udruženja žena sa područja kantona, koja svojim radom daju nemjerljiv doprinos očuvanju i promociji naše kulture i starih zanata. Tom prilikom uručene su im prigodne zahvalnice, a uz osvrt na dosadašnju uspješnu saradnju predstavljeni su i novi sajamski te kulturni događaji koji nas očekuju u narednom periodu. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona nastavlja pružati podršku radu udruženja žena koja čuvaju kulturno-historijsko nasljeđe i tradiciju našeg kraja. Potvrda tome je i prijem u Bihaću kojim je ministrica ugostila predstavnice više udruženja. Bila je ovo posebna prigoda te su predstavnice udruženja istaknule da ova podrška ima višestruki značaj za njihov rad, olakšavajući im pripremu novih projekata i aktivnosti. Kako bi se smanjili višegodišnji zaostaci u rješavanju parničnih predmeta po žalbama pred kantonalnim sudom u Sarajevu, na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine predloženo je da se dio tih predmeta raspodijeli i drugim kantonalnim sudovima. Prijećenik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine kazao je da građanina rješavanje pojedinih žalbenih predmeta čekaju 5 i više godina, te je pohvalio prijedlog stalne komisije za sudove da se dio raspodijeli drugim određenim kantonalnim sudovima koji nemaju dovoljno predmeta, prenosi FENA. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici povlačenje 6 miliona konvertibilnih maraka za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica za maj, juni, juli, august i septembar. Region. Prijećenica Evropske komisije započela je jučer trodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu. Iz Evropske komisije podsjećaju na stav prijećenice sa samita EU Zapadni Balkan održanog u junu, kada je poručila da Unija neće biti kompletna bez Zapadnog Balkana. Svijet. Francuske snage sigurnosti su u srijedu privele više od 600 osoba. Uslijed eskalacije protesta, tokom kojih je dolazilo do blokada srednjih škola i nasilnih sukoba, izjavio je ministar unutrašnjih poslova, a prenosi FENA. Od prošle sedmice učenici organizuju proteste ispred škola zbog niza problema, uključujući rasporede časova, broj učenika u odjeljenjima i nedostatak nastavnog osoblja. Ministar unutrašnjih poslova izjavio je da je u srijedu privedeno 625 osoba tokom blokada srednjih škola, ukazujući na širenje pokreta i osuđujući eskalaciju nasilja ispred pojedinih škola. Dodao je da su povrijeđena 83 policajca tokom protesta koji su zahvatili ukupno 356 škola. Inflacija je u septembru snažno porasla u Francuskoj i Italiji, prvenstveno zbog viših cijena energije i goriva povezanih s ratom na Bliskom istoku, pokazuju najnoviji podaci.

i nacionalnih statističkih agencija, a prenosi FENA. Analitičari procjenjuju da bi francuska inflacija mogla ostati iznad 3% do kraja 2026. godine prije postepenog slabljenja tokom naredne godine. Šira primjena odlučivanja većinom u Evropskoj uniji mogla bi budućim članicama sa Zapadnog Balkana olakšati put prema članstvu, tako što bi smanjila mogućnost da pojedine države članice blokiraju napredak kandidata zbog bilateralnih ili unutrašnjo-političkih pitanja, ali takva reforma ne bi uklonila osnovni uvjet za članstvo, provođenje reformi u samim državama kandidatima. Evropska komisija priprema sveobuhvatnu analizu politika i reformi potrebnih kako bi Evropska unija sa većim brojem članica mogla efikasno funkcionirati, dok se istovremeno približava nova faza procesa proširenja, prenosi FENA. Japan je u četvrtak pooštrio uvjete za strance koji žele dobiti stalni boravak, uvodeći strožije kriterije u pogledu prihoda penzijskog osiguranja i znanja japanskog jezika, dok je naknada za podnošenje zahtjeva povećana čak 20 puta. Prema smjernicama Agencije za imigracijske usluge Japana, od kandidata će se očekivati da imaju godišnji prihod iznad prosjeka japanskih domaćinstava odgovarajuće veličine i da pokažu da su sposobni dugoročno samostalno finansirati život u Japanu, prenosi FENA. Novi kriteriji prihoda će se primjenjivati i na zahtjeve podnesene od 1. aprila 2026. godine, koji još nisu riješeni, dok će većina ostalih novih uslova početi da se primjenjuje od aprila 2027. godine. Sport. Završna manifestacija Evropske sedmice sporta održana je jučer na stadionu u Tuzli, gdje se okupilo više od 900 djevojčica i dječaka. Stadion je bio mjesto druženja dječije radosti, a mališani su kroz različite aktivnosti postali dio evropske kampanje koja promoviše aktivan i zdrav način života. Evropska sedmica sporta pokrenuta je inicijativom Evropske komisije 2015. godine, a obilježava se svake godine od 23. do 30. septembra širom Europe. Kampanja se provodi u okviru projekta koji finansira Evropska unija, a implementira Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine u saradnji sa partnerima i sportskim savezima u Bosni i Hercegovini uz koordinaciju Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Tokom Evropske sedmice sporta Atletski savez Bosne i Hercegovine i specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini okupili su više od 5000 djevojčica i dječaka širom Bosne i Hercegovine, promovišući značaj fizičke aktivnosti, zdravlja, inkluzije i zajedništva, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Dalje što stručnjaci navode jeste osjećaj trnaca, zatim peckanja u rukama i nogama može se javiti kod nedostatka vitamina B12, koji ima važnu ulogu u normalnom funkcionisanju nervnog sistema. Slični simptomi mogu biti povezani i sa drugim stanjima, zbog čega ih ne treba automatski pripisati nedostatku vitamina. Ono što također navode jeste da se vitamin B12 nalazi u mesu, ribi, jajima i mliječnim proizvodima.

0: Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 29. septembra 2026. godine u 73. godini života na ahiret preselila Purić, rođena Velagić, Muharema, Fatima iz Bosanske Krupe. Dženaza namaz će se klanjati ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi u četvrtak 1. oktobra 2026. godine u 16 sati i 30 minuta, a ukop će se obaviti na mezarju Tašlije. Ožalošćeni suprug Ekrem, sin Amel, kćerke Merima, Mirela i Ekrema, unučad Zana i Dair, zetovi Emir, Fahrudin i Amir, snaha Merima, braća Ahmet, Nijaz i Zijad, sestra Ajka, porodice Purić, Velagić, Tatarević, Nuhanović, Fetibeković, Delalić, Mujić, Hasanović, Mustedanagić, Brkić, Đajić, Šahinović, Alukić, Paloš, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.
1: Radio Bosanska Krupa.

misije započela je jučer trodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu. Iz Evropske komisije podsjećaju na stav predsjednice sa samita EU Zapadni Balkan održanog u junu, kada je poručila da Unija neće biti kompletna bez Zapadnog Balkana. Svijet. Francuske snage sigurnosti su u srijedu privele više od 600 osoba. Uslijed eskalacije protesta, tokom kojih je dolazilo do blokada srednjih škola i nasilnih sukoba, izjavio je ministar unutrašnjih poslova, a prenosi FENA. Od prošle sedmice učenici organizuju proteste ispred škola zbog niza problema, uključujući rasporede časova, broj učenika u odjeljenjima i nedostatak nastavnog osoblja. Ministar unutrašnjih poslova izjavio je da je u srijedu privedeno 625 osoba tokom blokada srednjih škola, ukazujući na širenje pokreta i osuđujući eskalaciju nasilja ispred pojedinih škola. Dodao je da su povrijeđena 83 policajca tokom protesta koji su zahvatili ukupno 356 škola. Inflacija je u septembru snažno porasla u Francuskoj i Italiji, prvenstveno zbog viših cijena energije i goriva povezanih s ratom na Bliskom istoku, pokazuju najnoviji podaci nacionalnih statističkih agencija, a prenosi FENA. Analitičari procjenjuju da bi francuska inflacija mogla ostati iznad 3% do kraja 2026. godine prije postepenog slabljenja tokom naredne godine. Šira primjena odlučivanja većinom u Evropskoj uniji mogla bi budućim članicama sa Zapadnog Balkana olakšati put prema članstvu, tako što bi smanjila mogućnost da pojedine države članice blokiraju napredak kandidata zbog bilateralnih ili unutrašnjo-političkih pitanja, ali takva reforma ne bi uklonila osnovni uvjet za članstvo, provođenje reformi u samim državama kandidatima. Evropska komisija priprema sveobuhvatnu analizu politika i reformi potrebnih kako bi Evropska unija sa većim brojem članica mogla efikasno funkcionirati, dok se istovremeno približava nova faza procesa proširenja, prenosi FENA. Japan je u četvrtak pooštrio uvjete za strance koji žele dobiti stalni boravak, uvodeći strožije kriterije u pogledu prihoda penzijskog osiguranja i znanja japanskog jezika, dok je naknada za podnošenje zahtjeva povećana čak 20 puta. Prema smjernicama Agencije za imigracijske usluge Japana, od kandidata će se očekivati da imaju godišnji prihod iznad prosjeka japanskih domaćinstava odgovarajuće veličine i da pokažu da su sposobni dugoročno samostalno finansirati život u Japanu, prenosi FENA. Novi kriteriji prihoda će se primjenjivati i na zahtjeve podnesene od 1. aprila 2026. godine, koji još nisu riješeni, dok će većina ostalih novih uslova početi da se primjenjuje od aprila 2027. godine. Sport. Završna manifestacija Evropske sedmice sporta održana je jučer na stadionu u Tuzli, gdje se okupilo više od 900 djevojčica i dječaka. Stadion je bio mjesto druženja dječije radosti, a mališani su kroz različite aktivnosti postali dio evropske kampanje koja promoviše aktivan i zdrav način života. Evropska sedmica sporta pokrenuta je inicijativom Evropske komisije 2015. godine, a obilježava se svake godine od 23. do 30. septembra širom Europe. Kampanja se provodi

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95. Bingo!
3: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
4: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
3: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
4: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
3: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
4: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
3: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Prva tri kvartalna godine, prema podacima iz industrije objavljenim u četvrtak, Velika Britanija uvela je 31 novu sankciju Rusiji zbog rata u Ukrajini, saopćilo je Britansko ministarstvo vanjskih poslova. Inflacija je u septembru snažno porasla u Francuskoj i Italiji, prvenstveno zbog viših cijena energije i goriva povezanih s ratom na Bliskom istoku, pokazuju najnoviji podaci nacionalnih statističkih agencija, a prenosi FENA. Analitičari procjenjuju da bi francuska inflacija mogla ostati iznad 3% do kraja 2026. godine prije postepenog slabljenja tokom naredne godine. Sport. Završna manifestacija Evropske sedmice sporta održana je jučer na stadionu u Tuzli, gdje se okupilo više od 900 djevojčica i dječaka. Stadion je bio mjesto druženja dječije radosti, a mališani su kroz različite aktivnosti postali dio evropske kampanje koja promoviše aktivan i zdrav način života. Evropska sedmica sporta pokrenuta je inicijativom Evropske komisije 2015. godine, a obilježava se svake godine od 23. do 30. septembra širom Evrope. Kampanja se provodi u okviru projekta koji finansira Evropska unija, a implementira Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine u saradnji sa partnerima i sportskim savezima u Bosni i Hercegovini uz koordinaciju Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Tokom Evropske sedmice sporta Atletski savez Bosne i Hercegovine i specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini okupili su više od 5000 djevojčica i dječaka širom Bosne i Hercegovine, promovišući značaj fizičke aktivnosti, zdravlja, inkluzije i zajedništva, prenosi FENA. Potpisan je ugovor o sufinansiranju projekta rekonstrukcija i modernizacija sportskih terena u trening centru fudbalskog kluba Sarajevo, kojim je osigurano gotovo 2 milijuna konvertibilnih maraka za unapređenje sportske infrastrukture i stvaranje boljih uslova za stotine dječaka, djevojčica i mladih sportista koji svakodnevno treniraju u ovom centru, saopćila je služba za odnose s javnošću kantona Sarajevo, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.